در درویش سے تین تن جنیندی ماں آئے سفل سے آسا بولے شیخ فرید پیارے اللہ لگے اے تن ہو سی خاک نیمانی گور کرے آج ملاوا شیخ فرید ٹاکم کنجڑیاں منہو مچندڑیاں رہاؤ جی جانا مر جائیے کم نہ آئیے جھوٹھی دنیا لگ نہ آپ ونجائیے بولیے سچ دھرم جھوٹ نہ بولیے جو گر دسے واٹ مریدا جولیے شیل لنگندے پار گوری ماں